see me neda yi ya ababona ye pisi basa oko woni ma enko oko wo chin so enye ye ehun ni awon fam fam neda bi me kanfu onyame egwa ma kura wo bi ya ko ne kura no ede ni ma se neda oba mi enyi na pomoni ati nedi na ye yi ya odi ya baba ko tru ye ko ni die no wa ti.